0: Recepts i Spoulops. Ipoved. Hra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Saat iz Dardimandi.